an bhar fad. Is as mollia clé femi agus thosaigh sé crothú ceol cúpla bliain óin. Agus tá sé ag dul ón neart go neart chuig mé ará. An bhí se thugann rinne sé ceol chuir am Londain. Teach. Agus cruthaigh sé bhí seán mór ar an single Noble aga. Tá sé suas ar YouTube. Lumsa Jess Spencer agus for the best new Irish music. Check out